0: Soco, bate, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, vira.
1: Soco, bate, vira.
2: Soco, bate, vira.
1: Soco, bate, vira.
2: Soco, bate, vira.
1: Soco, bate, vira.
2: Soco, bate, soco, vira.
1: Soco, bate.